0: Saša Dražića, tonskog realizatora Zlatka Čaje, ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja.
1: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.

čuo taj, to moje trzanje mu je bilo na početku vrlo neobično, ali zapravo smo iz toga razvili nešto potpuno drukčije. Tako da, evo nekako, Brazil, Indija i Balkan.

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu, sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Kada se u Hrvatskoj zoveš Marina, znači da imaš jedno uobičajeno hrvatsko ime. Ali ako si rođena Čehinja i zoveš se Marina, znači da ti je već negdje u roditeljskim genima zapisana ljubav prema moru. Takav je slučaj s našom sugovornicom, mladom češkom djevojkom imena Marina, koja još kao dijete, dolazeći s obitelji na odmor na more, zavoljela Hrvatsku, posebno Dalmaciju. No, to nije bila samo prolazna ljetna ljubav. Ona se u našu zemlju zaljubila u tolikoj mjeri da je sada odlučila u potpunosti se ovdje preseliti i svoje rodno Brno zamijeniti Dalmacijom. Ahoj Marina, dobri rano, dobri rano, jak se maš?
2: Dobre, jak se mate vi?
1: Fajn. Dakle, predstavi nam se.
2: Dobar dan, zovem se Marina Mecerodova i sam s Češke. U Brnu sam.
1: Ali sad si u Dalmaciji. Kaži nam zašto. Ispričaj nam svoju romantičnu priču o tome kako se Marina zaljubila u more, u Dalmaciju.
2: Kad sam bila mala, svaku godinu sam došla i s roditeljima na odmor. I došli smo na mjesec dana. A ja obožavam, kako ja obožavam more i sve, i Dalmaciju, i Hrvatsku, sve. I jezik mi je jako drag. Tako da sam se morala tu priseliti.
1: Dakle, odlučila si jednostavno Češku zamijeniti sa morem.
2: Da, zašto ne? Zašto ne? Tu je sve lijepo i jako mi je to drago.
1: Koliko godina imaš?
2: 20 godina.
1: Gdje ćeš ljepše, najljepše životno doba za pokrenuti nešto sasvim novo. Ali vidiš, nije to slučajno. Ti se zoveš Marina.
2: Da.
1: To nije, mislim, baš često ime u Češkoj.
2: Nije.
1: Dakle, i mama i tata su već nešto naslutili.
2: Možda.
1: Dakle, Marina iz Češke, koja obožava more, Dalmaciju, Hrvatsku, dolazi na more i da bude baš Marina.
2: Da.
1: Dalmatinka.
2: Da.
1: Što te najviše privuklo?
2: Ja mislim da more. More, to je za mene sve.
1: Dakle, sad ćeš nam postati Dalmatinka.
2: Možda.
1: Možda.
2: Vidit ćemo kako to proće u Splitu. I...
1: Zašto ovo pitam? Zato jer je naša draga Marina odlučila, baš za sada, ostatak svog života provesti u Dalmaciji, preseliti se, a to znači da donosi i velike životne promjene. Što si odlučila?
2: Odlučila sam plesanje. Plesala sam u Brnu, u theater, u divadlu i sad bih htjela da sam tetka u vrtiću.
1: Aha.
2: Tako da obožavam djecu i sve i igranje sa djecom. Tako da.
1: A to znači da se preseljavaš u Hrvatsku?
2: Da, preselam se u Splitu. Upisala sam hrvatski jezik za strance, da se malo naučim više i vidit ćemo.
1: Što očekuješ? Čemu se nadaš? Što su tvoje želje? Što bi voljela?
2: Ja mislim da sad nemam neku veliku želju, samo da sam sretna, da sam na miru i ja mislim da u Dalmaciji je to dobro.
1: Kad bi trebala usporediti svoju rodnu zemlju, svoju Češku i Hrvatsku i Dalmaciju, što ti se ovdje sviđa, a što ti nije baš po guštu? Razumiješ što znači po guštu?
2: Razumijem. Ja mislim da neke stvari su iste kod u Češkoj i neke su drugačiji, stvarno drugačiji.
1: Je li razlika i u karakteru, mentalitetu?
2: Je, velika je. Mislim da u Dalmacije su svi više kod srca. Radi sve srcom.
1: Aha.
2: Tako kako sa im da. Ali u Brnu svi žuri, radi, žuri, vše.
1: Aha.
2: Tako da nije to lako u Češku.
1: Ali ovdje srce je naš temperament, naš, znamo i puknit, i smijat se, i plakat,
2: da.
1: I sve odjedan.
2: Da.
1: Ti si se na to navikla, tebi je to cool.
2: Da, upravo ste. Ali mislim da u Hrvatskoj svi sve radi od srca. Reknu sve kako je, a u Češkoj je to tako drugačije.
1: Što ti se ovdje posebno sviđa, osim dakle takvog mentaliteta?
2: Stvarno, ne znam, ne mogu to popisati slovi,
1: A postoji li nešto što ti se ne sviđa, što bi htjela promijeniti? Sigurno ima toga, uvijek toga ima.
2: Da ne puši bura.
1: Zašto?
2: Kad puši bura je zima i to ne volim.
1: A jugo je još gore. Ti znaš da smo mi Dalmatinci po jugu malo...
2: Da, ali bura je katastrofa.
1: Moram primijetiti da jako dobro govoriš hrvatski.
2: Ne mislim da dobro govorim hrvatski. Napravim neku grešku, ali sa vremenom se naučim.
1: Je li bio problem naučiti hrvatski?
2: Za mene nije bio problem. Ja sam se naučila za mjesec dana da razumijem sve i nešto malo govorim, tako da...
1: Još sad ti trebaš nas naučiti češki.
2: Da.
1: Možemo ti samo poželjeti sreću.
2: Hvala
1: vam. Da se nađeš u cijeloj toj priči, da i dalje voliš Hrvatsku toliko koliko voliš i Dalmaciju. I naravno da nam se udaš ovdje, tako ćeš postati prava Dalmatinka.
2: Da.
1: Hvala ti na ovom kratkom razgovoru.
2: Hvala vam puno. Dobře, takže zdravím všechny posluchače, doufám, že máte krásný den, zdravím všechny Čechy, co třeba právě putují do Chorvatska na dovolenou, užívejte si a je tady krásně, takže přijeďte všichni.
3: Děkuju.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Bližimo se kraju ovogodišnje turističke sezone, brojimo one njene posljednje posezonske dane i pravimo bilance uspješnosti. Umor je vidljiv i na turističkim djelatnicima koji posljednja 4 mjeseca rade bez dana odmora, naravno sa smiješkom na licu. Ali jesu li umorni samo oni? Gledajući u more, često se zapitam je li ono umorno od svih nas? Jer nije nam pružalo samo svoju ljetnu ugodu. Njega su i ovog užarenog vatrenog ljeta rovali kanaderi, donoseći spas Omišu, Braču, Visu, Pelješcu, Zadarskom zaleđu. Ono je nažalost i ovog ljeta u onim teškim noćima bio jedini put nade i evakuacije pred vatrenim stihijama. Zato vas sada pozivam da u idućih 9 minuta poslušamo našeg nagrađivanog glumca Leona Lučeva, koji posuđuje glas starom ribaru i u intimnoj ispovijesti posjeća što je u ovim vremenima najvažnije, a to je povezanost i poniznost prema prirodi. Ovaj intimni monolog nastao je u sklopu projekta Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF Adria. Autorski ga potpisuje Sanja Milardović, dok je za glazbu i oblikovanje zvuka zaslužen Ivan Arnold. Leon Lučev i Prijatelju moj.
2: Prijatelju moj, ja sam ti jutros nešto razmišljao i ja sam ti se sitija kako se ja naučio plivati. Ja sam mali, ja ne znam, 4-5 godina. I onda bi svaki dan došao u tu valu i onda bi lagano iša i danima nisam ulazio iz nabudanata. I tako sve do onog jutra, sićaš se, skaka sam po stinama, upao u more i to točno u lasulj. I ne znam, od tog dana postali smo prijatelji. Ja u tom trenutku nisam ni bio svjestan da ćeš ti postati moj posao, ljubav, familija. Ja čim ujutro se probudim, odmah pogledam kroz prozor i gledam koji vitar puše, hoću li ja moći tebi doći. I nekako si ti, cijeli život si ti uz mene. Viš, ja o tome, evo, do jutra uopće nisam mislio, a moje more, ja u zadnje vrijeme o tebi mislim sve više i više. I nemiran sam. Ja uveče uđem u brod, mislim se, hoće li opet biti isto? Nema ribe. I onda me uvati strah. Za mene i za tebe. Jer kako je mene, tako je i tebi. A da je to tako s prijateljima. Mislim se u stvari koliko sam ja kriv za sve to kako je to danas. Jer znaš kako je prije, nismo mi ni znali, ono, lovili smo, bilo je ribe, familije bile site, sela puna, sve mirisalo po ribi, prodavali svima, još bi ostalo za nas, a onda višak davali mačkama. A sad, čekaju kraj kontejnera ili kuća. Nema više ribe ni za mačke. A prije kad se sitim, imao sam osjećaj kada te ribe same skaču u mrežu. A sad pazim, znaš more, počeo sam paziti. I sa ovo što ću ti ispričati, nisam nikome ispričao. I ti možeš meni reći, ala, ti si luđak, ali ja ti male ribe vratim u more. I lako da ih vratim. Ja ti njih pogladim po leđima. A kad sam bio mlađi, sad ću ti priznat, ja sam ti imao osjećaj kada se ja nekako takmičim s tobom. Znaš ono, ti digneš valove, ja kaže, čekaj ma, ja ću sad bacit tunju, pa ako ulovim nešto, ulovim. Pa onda vidim nevera se sprema, a ja prije nevere s brodom. Kada je bila neka ona mladenačka utakmica s morem, a prijatelju? A sad je drugačije. Sad imam osjećaj kada se nas dvoje borimo zajedno. za tebe i za nas. I sad vidim da ako mi ovako nastavimo, svi ćemo početi biti u problemu. A ne samo ribari i mačke. I onda ti moja žena, a mudra je ona žena, kaže ona meni, znaš šta, trebalo bi s ljudima podijeliti ovu istinu o ribarima. I jednostavno oni vide kako ta riba dođe do pijata. I onda ti ona meni uveče govori, znaš šta, mi moramo uzimati od mora samo onoliko koliko nam treba. A sve ostalo mu vratiti i ne uzimati više. Ja znam da je ona u pravu. Znaš šta, ja bolje procijenim kad će oluja, a ona bolje procijeni sve ostalo. A onda ima još jedna stvar. Ja bi ti stvarno tija da moja dica more moje imaju one gušte koje sam ja s tobom ima. Da te upoznaju, da te se ne boju, da ih smiriš bonaco, evo, kamene sad. Jer meni je lipo ode. Meni je gužda ostarin ode na ovom mom brodu. Nema ja puno nekih drugih želja. Te je bi blizu tebe, ono da me hraniš kad do sada. Dobro, ako se na vreme, ono, povremeno ti naljutiš i onda digneš oluju, ajde, čoviće, nema veze. Svaka veza ima problema, pa tako je naša. Ali ja znam da je nakon oluje meni uvijek bilo najljepše. Onda, more, ti si mene svašta naučila. Ja ću učit o tebe dok se ja živim. I onda ću ja o tome učit druge. Ono, da oni znaju, da oni znaju koje ti to blago imaš u sebi, koje neiscrpno blago nudiš. Pa onda da se nauču da postoji umjerenost i da je to vrlina. I da nekako nauču kad te treba pustiti na mir, kad te treba ostaviti da se ti oporaviš. To mi je nekako bitno. Evo viš, kaj je bonaca, ja bi samo pričao. Meni je tvoja bonaca ka, ne znam, ka moja popodnevna fljaka. Ništa mi se ne da, pa ono moram malo reći, pa malo ništa. Znaš šta je ništa, ono svakom treba malo ništa. A nekad se pitam, imaš li ti svoje ništa? Znaš li ti pravo na svoje ništa? Imam osjećaj kao da nikad nisi na miru. Znaš, mora, ovako kad se ja na tebi, imam osjećaj kao da ne pričam sam sa sobom, ne s tobom. I znam da me čuješ. Zato moram reći hvala ti na ovom razgovoru. I još ti moram reći, znaš šta, sutra mi dolaze turisti na brod. Da oni nauče kako se ribari. A ja sam ti se danima mučio šta ću ja njima pričati. I vidiš sad nakon ovog razgovora znam. Pričat ću im o tebi, o ribama. I tako, oni nauče, ja zaradim, riba ostane kod tebe i svi smo sretni. Male ribe vraćaj, ne lovi ako ne moraš i govori svi tu o moru. Ljubav moja, vrijeme je da ti vratimo, da mi tebe nahranimo, da ti vratimo ribu, da pazimo na tebe, da širimo riječ. To ću ja njima reći kad me pitaju. I kad pogledaju tebe sa strahom ili neznanje, kao i ja kad sam bio mali, ja ću reći da sam ja takav bio kad ide u plavi budantar, dok ja tebe nisam upoznao. I reći ću sve ovo što sam ja sa tebe rekao. Pa neka i oni znaju o čemu mi na pučini pričamo. Ostani mi mirno, prijatelj. I ne breni. Mi smo tu za tebe. Ja sad idem i vidimo se sutra. Kaže, ribari upali brod, mirno more se namreška i ostane samo nakratko trag da je neko tu bio. I želja da neko opet bude tu.
3: Dalmatinska kartolina.
4: I su tvoji stori se topili pod Lepontom. Pod Lepontom, sunce moje. Jesu tebi, tvoju domovinu, kako meni moju Dalmaciju, prodovali već je put ih za mole šolde. Da mi je ti reć, vraga i zila, tico moja.
3: Dalmatinska kartolina.
1: Evo nas na samom kraju današnje kartoline. I kad se osvrnem, vidim da smo zapravo svim njenim temama nekako bili vezani uz more i s morem. Zato ćemo i odjavnom pjesmom pozdraviti naše more, ali i vas, poštovane slušatelje. Budite nam zdravi i veseli od Dejan Tunović i Vladimira Bernardića. Do slušanja.
5: Putujem.

poplave i požari, ja ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Ako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Nabane veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

φάση. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Dalmatinska kartolina.
1: Kada se u Hrvatskoj zoveš Marina, znači da imaš jedno uobičajeno hrvatsko ime. Ali ako si rođena Čehinja i zoveš se Marina, znači da ti je već negdje u roditeljskim genima zapisana ljubav prema moru. Takav je slučaj s našom sugovornicom, mladom češkom djevojkom imena Marina, koja još kao dijete, dolazeći s obitelji na odmor na more, zavoljela Hrvatsku, posebno Dalmaciju. No, to nije bila samo prolazna ljetna ljubav. Ona se u našu zemlju zaljubila u tolikoj mjeri da je sada odlučila u potpunosti se ovdje preseliti i svoje rodno Brno zamijeniti Dalmacijom. Ahoj Marina, dobri rano, jak se maš?
2: Dobre, jak se mate vi?
1: Fajn. Dakle, predstavi nam se.
2: Dobar dan, zovem se Marina Mecerodova i sam s Češke. U Brnu sam.
1: Ali sad si u Dalmaciji. Kaži nam zašto. Ispričaj nam svoju romantičnu priču o tome kako se Marina zaljubila u more, u Dalmaciju.
2: Kad sam bila mala, svaku godinu sam došla i s roditeljima na odmor. I došli smo na mjesec dana. A ja obožavam, kako ja obožavam more i sve, i Dalmaciju, i Hrvatsku, sve. I jezik mi je jako drag. Tako da sam se morala tu priseliti.
1: Dakle, odlučila si jednostavno Češku zamijeniti sa morem.
2: Da, zašto ne? Zašto ne? Tu je sve lijepo i jako mi je to drago.
1: Koliko godina imaš?
2: 20 godina.
1: Gdje ćeš ljepše, najljepše životno doba za pokrenuti nešto sasvim novo. Ali vidiš, nije to slučajno. Ti se zoveš Marina.
2: Da.
1: To nije, mislim, baš često ime u Češkoj.
2: Nije.
1: Dakle, i mama i tata su već nešto naslutili.
2: Možda.
1: Dakle, Marina iz Češke, koja obožava more, Dalmaciju, Hrvatsku, dolazi na more i da bude baš Marina.
2: Da.
1: Dalmatinka.
2: Da.
1: Što te najviše privuklo?
2: Ja mislim da more. More, to je za mene sve.
1: Dakle, sad ćeš nam postati Dalmatinka.
2: Možda.
1: Možda.
2: Vidit ćemo kako to proće u Splitu. I...
1: Zašto ovo pitam? Zato jer je naša draga Marina odlučila, baš za sada, ostatak svog života provesti u Dalmaciji, preseliti se, a to znači da donosi i velike životne promjene. Što si odlučila?
2: Odlučila sam plesanje. Plesala sam u Brnu, u theater, u divadlu i sad bih htjela da sam tetka u vrtiću.
1: Aha.
2: Tako da obožavam djecu i sve i igranje sa djecom, tako da.
1: A to znači da se preseljavaš u Hrvatsku?
2: Da, preselam se u Splitu, upisala sam hrvatski jezik za strance, da se malo naučim više i vidit ćemo.
1: Što očekuješ, čemu se nadaš, što su tvoje želje? Što bi voljela?
2: Ja mislim da sad nemam neku veliku želju, samo da sam sretna, da sam na miru i ja mislim da u Dalmaciji je to dobro.
1: Kad bi trebala usporediti svoju rodnu zemlju, svoju Češku i Hrvatsku i Dalmaciju, što ti se ovdje sviđa, a što ti nije baš po guštu? Razumiješ što znači po guštu?
2: Razumijem. Ja mislim da neke stvari su iste kod u Češkoj i neke su drugačiji, stvarno drugačiji.
1: Je li razlika i u karakteru, mentalitetu?
2: Je, velika je. Mislim da u Dalmacije su svi više kod srca. Radi sve srcom.
1: Aha.
2: Tako kako sa im da. Ali u Brnu svi žuri, radi, žuri, vše.
1: Aha.
2: Tako da nije to lako u Češku.
1: Ali ovdje srce je naš temperament, naš, znamo i puknit, i smijat se, i plakat,
2: da.
1: I sve odjedan.
2: Da.
1: Ti si se na to navikla, tebi je to cool.
2: Da, upravo ste. Ali mislim da u Hrvatskoj svi sve radi od srca. Reknu sve kako je, a u Češkoj je to tako drugačije.
1: Što ti se ovdje posebno sviđa, osim dakle takvog mentaliteta?
2: Stvarno, ne znam, ne mogu to popisati slovi,
1: A postoji li nešto što ti se ne sviđa, što bi htjela promijeniti? Sigurno ima toga, uvijek toga ima.
2: Da ne puši bura.
1: Zašto?
2: Kad puši bura je zima i to ne volim.
1: A jugo je još gore. Ti znaš da smo mi Dalmatinci po jugu malo...
2: Da, ali bura je katastrofa.
1: Moram primijetiti da jako dobro govoriš hrvatski.
2: Ne mislim da dobro govorim hrvatski. Napravim neku grešku, ali sa vremenom se naučim.
1: Je li bio problem naučiti hrvatski?
2: Za mene nije bio problem, ja sam se naučila za mjesec dana da razumijem sve i nešto malo govorim, tako da...
1: Još sad ti trebaš nas naučiti češki.
2: Da.
1: Možemo ti samo poželjeti sreću.
2: Hvala
1: da, da se nađeš u cijeloj toj priči, da i dalje voliš Hrvatsku toliko koliko voliš i Dalmaciju. I naravno da nam se udaš ovdje, tako ćeš postati prava Dalmatinka.
2: Da.
1: Hvala ti na ovom kratkom razgovoru.
2: Hvala vam puno. Dobře, takže zdravím všechny posluchače, doufám, že máte krásný den. Zdravím všechny Čechy, co třeba právě putují do Chorvatska na dovolenou. Užívejte si a je tady krásně, takže přijďte všichni.
3: Děkuju.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Bližimo se kraju ovogodišnje turističke sezone, brojimo one njene posljednje posezonske dane i pravimo bilance uspješnosti. Umor je vidljiv i na turističkim djelatnicima koji posljednja 4 mjeseca rade bez dana odmora, naravno sa smiješkom na licu. Ali jesu li umorni samo oni? Gledajući u more, često se zapitam je li ono umorno od svih nas? Jer nije nam pružalo samo svoju ljetnu ugodu. Njega su i ovog užarenog, vatrenog ljeta rovali kanaderi, donoseći spas Omišu, Braču, Visu, Pelješcu, Zadarskom zaleđu. Ono je, nažalost, i ovog ljeta u onim teškim noćima bio jedini put nade i evakuacije pred vatrenim stihijama. Zato vas sada pozivam da u idućih 9 minuta poslušamo našeg nagrađivanog glumca Leona Lučeva, koji posuđuje glas starom ribaru i u intimnoj ispovijesti posjeća što je u ovim vremenima najvažnije, a to je povezanost i poniznost prema prirodi. Ovaj intimni monolog nastao je u sklopu projekta Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF Adria. Autorski ga potpisuje Sanja Milardović, dok je za glazbu i oblikovanje zvuka zaslužen Ivan Arnold. Leon Lučev i Prijatelju moj.
2: Prijatelju moj, ja sam ti jutros nešto razmišljao i ja sam ti se sitija kako se ja naučio plivati. Ja sam mali, ja ne znam, 4-5 godina. I onda bi svaki dan došao u tu valu i onda bi lagano išao i danima nisam ulazio iz nabudanata. I tako sve do onog jutra, sićaš se, skaka sam po stinama, upao u more i to točno u lasulj. I ne znam, od tog dana postali smo prijatelji. Ja u tom trenutku nisam ni bio svjestan da ćeš ti postati moj posao, ljubav, familija. Ja čim ujutro se probudim, odmah pogledam kroz prozor i gledam koji vitar puše, hoću li ja moći tebi doći. I nekako si ti, cijeli život si ti uz mene. Viš, ja o tome, evo, to jutro uopće nisam mislio, a moje more, ja u zadnje vrijeme o tebi mislim sve više i više. I nemiran sam. Ja uveče uđem u brod, mislim se, hoće li opet biti isto? Nema ribe. I onda me uvati strah. Za mene i za tebe. Jer kako je meni, tako je i tebi. Onda je to tako s prijateljima. Mislim se u stvari koliko sam ja kriv za sve to kako je to danas. Jer znaš kako je prije, nismo mi ni znali, ono, lovili smo, bilo je ribe, familije bile site, sela puna, sve mirisalo po ribi, prodavali svima, još bi ostalo za nas, a onda višak davali mačkama. A sad, sad čekaju kraj kontejnera kuća. Nema više ribe ni za mačke. A prije kad se sitim, imao sam osjećaj kada te ribe same skaču u mrežu. A sad pazim, znaš, more. Počeo sam paziti. I sa ovo što ću ti ispričati, nisam nikome ispričao. I ti možeš meni reći, ala, ti si luđak. Ali ja ti male ribe vratim u more. I lako da ih vratim. Ja ti njih pogladim po leđima. A kad sam bio mlađi, sad ću ti priznat, ja sam ti imao osjećaj kada se ja nekako takmičim s toba. Znaš, ono, ti digneš valove, ja kaže, čekaj, ma ja ću sabacit tunju, pa ako ulovim nešto, ulovim. Pa onda vidim, nevera se sprema, a ja prije nevere s brodom. Kada je bila neka ona mladenačka utakmica s morem, a prijatelju? A sad je drugačije. Sad imam osjećaj kada se nas dvoje borimo zajedno. za tebe i za nas. I sad vidim da ako mi ovako nastavimo, svi ćemo početi biti u problemu. A ne samo ribari i mačke. I onda ti moja žena, a mudra je ona žena, kaže ona meni, znaš šta, trebalo bi s ljudima podijeliti ovu istinu o ribarima. I da jednostavno oni vide kako ta riba dođe do pijata. I onda ti ona meni uveče govori, znaš šta, mi moramo uzimati od mora samo onoliko koliko nam treba. A sve ostalo mu vratiti i ne uzimati više. I ja znam da ona upravi. Znaš šta, ja bolje procijenim kad će oluja, a ona bolje procijeni sve ostalo. A onda ima još jedna stvar. Ja bi ti stvarno tija da moja dica more moje imaju one gušte koje sam ja s tobom ima. Da te upoznaju, da te se ne boju, da ih smiriš bonaca, evo, kamene sad. Jer meni je lipo ode. Meni je gužda ostarin ode na ovom mom brodu. Nema ja puno nekih drugih želja. Te bi blizu tebe, ono da me hraniš kad do sada. Dobro, ako se na vreme, ono, povremeno ti naljutiš i onda digneš oluju, ajde čovječe, nema veze. Svaka veza ima problema, pa tako je naša. Ali ja znam da je nakon oluje meni uvijek bilo najljepše. Onda, more, ti si mene svašta naučila. Ja ću učiti o tebe dok se ja živim. I onda ću ja o tome učiti druge. Ono, da oni znaju, da oni znaju koje ti to blago imaš u sebi, koje neiscrpno blago nudiš. Pa onda da se nauču da postoji umjerenost i da je to vrlina. I da nekako nauču kad te treba pustiti na miru, kad te treba ostaviti da se ti oporaviš. To mi je nekako bitno. Evo viš, kaj je bonaca, ja bi samo pričao. Meni je tvoja bonaca ka, ne znam, ka moja popodnevna fljaka. Ništa mi se ne da, pa ono moram malo reći, pa malo ništa. Znaš šta je ništa, ono svakom treba malo ništa. A nekad se pitam, imaš li ti svoje ništa? Imaš li ti pravo na svoje ništa? Imam osjećaj kao da nikad nisi na miru. Znaš, mora, ovako kad se ja na tebi, imam osjećaj kao da ne pričam sam sa sobom, ne s tobom. I znam da me čuješ. Zato moram reći hvala ti na ovom razgovoru. I još ti moram reći, znaš šta, sutra mi dolaze turisti na brod. Da oni nauče kako se ribari. A ja sam ti se danima mučio šta ću ja njima pričati. I vidiš sad nakon ovog razgovora znam. Pričat ću im o tebi, o ribama. I tako, oni nauče, ja zaradim, riba ostane kod tebe i svi smo sretni. Male ribe vraćaj, ne lovi ako ne moraš i govori svitu o moru. Ljubav moja, vrijeme je da ti vratimo, da mi tebe nahranimo, da ti vratimo ribu, da pazimo na tebe, da širimo riječ. To ću ja njima reći kad me pitaju. I kad pogledaju tebe sa strahom ili neznanje, kao i ja kad sam bio mali, ja ću reći da sam ja takav bio kad idete u plavim budantama, dok ja tebe nisam upoznao. I reći ću sve ovo što se ja sa tebe rekao. Pa neka i oni znaju o čemu mi na pučini pričamo. Ostani mi mirno, prijatelj. I ne breni. Mi smo tu za tebe. Ja sad idem i vidimo se sutra. Kaže, ribari upali vrod, mirno more se namreška i ostane samo nakratko trag da je neko tu bio. I želja da neko opet bude tu.
3: Dalmatinska kartolina.
4: I su tvoji stori se topili pod Lepontom. Pod Lepontom, sunce moje. Jesu tebi, tvoju domovinu, kako meni moju Dalmaciju, prodovali veće putih za mole šolde. Da mi je ti reć, vraga i zila, tico moja.
3: Dalmatinska kartolina.
1: Evo nas na samom kraju današnje kartoline. I kad se osvrnem, vidim da smo zapravo svim njenim temama nekako bili vezani uz more i s morem. Zato ćemo i odjavnom pjesmom pozdraviti naše more, ali i vas, poštovane slušatelje. Budite nam zdravi i veseli od Dejan Tunović i Vladimira Bernardića. Do slušanja.

Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, ma nek se bogati ko o tom sanja.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Traže za ovu.
0: Okej, jesmo spremni?

0: strašni. S moje desne stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavno!

Ovaj prekrasni dečko tamo u kutu sobe za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!